0: Asante sana mitambo ine ya kameme kayo kamo ige.
1: Yes.
0: Agonugo keshe kora kwehana. Na thank you so much. Kure kwa dhirato dhikiriria Kenya na joito kashia Kenya.
1: Kwa huko.
0: Hey.
1: Hidu wa kia na mabia taro mahena message hau doku wana. Hau kira. Hidu wana ndio malaria. Eni. Shono murutu wa malaria.
0: Tadhieta ya gamono.
1: Thank you.
0: Ano kuririkani ya mudhikiriria tukwerire. Tuka kunegiriria. Kegosho.
1: Kegosho.
0: Bona adi. Masho kato kwa kunegiriria mbesha.
1: Eni.
0: Tuko tigete tuwa negeriria doigana.
1: Tuko negeriria lele. Mwenosi ukushia na utorole rewega. Toruboru waki ya gira huku dona katutako manete.
0: Tuko negerete aduana.
1: Aduana, yes.
0: Bonus.
1: Bonus, ya giridate.
0: Giridate date.
1: Na girie mwe aduma gana matatu nea negeri oridi.
0: Iii.
1: Kila mtu.
0: Frederick Mugo.
1: Neguo.
0: Deona nekiriro girimirongo etatu.
1: Wow.
0: Kuma kuria kwa star 447 hash.
1: Aha.
0: Udogo ito Diana Wangui.
1: Neguo.
0: Ona kenye kerero ngiri minongo etato.
1: Yes.
0: Mm.
1: Hey, mehega hau ni harage na we.
0: Eni.
1: Neguo.
0: Asi ni andu watanda tu.
1: Oh.
0: Tigeti andu wana.
1: Tigeti andu wana. Tuka tokete weko ugu.
0: Miri ya muwa idhera ambote.
1: Neguo.
0: Ona kenye kerero shiringi ngiri minongo etato.
1: Wow.
0: Tigeti andu watato.
1: Atato.
0: Mm.
1: Na mwenye kaudu neka hudunaga dhabe ito hau uri ni star 447 hash.
0: Yes.
1: Eni.
0: Nadumu udogo ito Oscar.
1: Neguo.
0: Oscar Mushiri.
1: Yes.
0: Gari. Heya. Kadona ne hota ne griga na le ke griga na le ida tu.
1: Wewe. Ode jackpot.
0: Wewe ke to muhangero ole.
1: Uchira ke to muede.
0: Wewe.
1: Haya. To muhange ko muhanga by the way.
0: Jackpot ida re ada kenda. Ingo ida ida

from the top, Mr. DJ. Stars 447 hash. Grathe ni wathimu yaku rorio. Dagika na ikumi digaru tukoro tukinekereria kiodo kana tukaliparipa kiodo. Unaengereria shio da ile tutigetie. Star 447 hash. Box ni data tushagore kamwe.

0: mwe.
1: Yo mwe mwe.
0: Amwane mwiganu.
1: Amwane mwiganu?
0: Yes.
1: Na ira he mudoranje riri atirire. No mende gutinda tindikirwo.
0: Eh.
1: Githurano ki maraiga matiebangite wega. Getoro toro ginya di theba. Rora ke gwire ku.
0: Amakora mafanga wira.
1: Ginya ni marauga. Eh, Mungu bariki wengine sasa.
0: Eh.
1: Ironi na makinegero ira tu designer. Ni tu yakuro.